0: slå följande stian. Ta varandra emot om det är snubbet.
1: Men någonting kan det gå i hon. Rogaland, är du klar? Nu är det jammen inte länge till Utopia 2026. Sista helgen i august står bland annat Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rockboys och många fler på scenen. 2 dagar, 4 scener och en festivalhelg du sent vill glömma. Utopia bjuder dig på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst och massa aktiviteter. Skynd dig att sikra biljetten din idag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
2: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så visst du kan frista med en saftig, dejlig pizza med dricka till, så går du in på bankerspizza.no, där du kan beställa och betala enkelt. Tillbudet gäller hela denna uka vid hämtning av pizza hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Tak ne. Som synger Rain när klockan går mot 4. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjø. För nyheter så är detta här Portugal Man.

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan bestilla och betala enkelt. Tilbudet gäller hela denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Det er det indre som teller. Men det ytre seg selv. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan beställa och betala enkelt. Tilbudet gäller hela denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg.